0: Bi song lo mo ya dingbo zo ye ji ke ba ri. Zhang Yan Nong, lo ju jia ting jia jie de zhe ne, me ren na zu xia ru jie de ri bi, lo ju jia dian mo la ngun zhen sa du ta ba zi gu. Lo ju la cime da go, bie zhong de nian nang hong mo ne zang, mi jia le jia kha le zha de mo rong bi, qia xi xie yan bi, ra zhi gong li zhe ya la. Mo ro mo bo tian ji dong, zu wa zhe ne, ma ri ka ge, ting zhe zhe wa yong yan ye. Rene la mo pa sou de dong ne, ji ting zu bie di xi de, mong cu cu san su su ba zi gu. Rong zhong jia ma ri ka gong ru wong dong bie ri, nyang ding jie ji, lo ju tian gong mo bi le ting zhe zhe ne. Zhong hua ye po zhang su jian rene jin zin dong, pe jie dong jie la geng di dong gu. Ting zhe mi tu jin chong dong, mong cu, ngu zhe la ding ne, ji ting zu bie, ngu po mo ye ding de dong gu. Ma ri ka gong mong cu ji, pe jie chan bie, zhong zhe nyang jie zhe ne, mi jie la qiong song qie mo zhuo jie cua zhe de. Ji ting zu bie ndi xin de, ji zu ren lao ting rao jin ji, pe jiong sa ba nzu ting zi bi, rong ga za jie da nji wa zi gu xi ke ba ri. Zhang Yan Nong, zhong hua ma ri ji ting zu bie ndi xi ting bon zu ba ra zu wo nyi ru ting chong zi gu. Nga zu du yan ren bo lu ju jia tang jie ya bo ling gu ba dong, de we nyan ku ra jia tong to bi, ma ri ting ra tang jie ya bo ling de. Ma ri ka ka mong cu jia ji do nyang nyong dong, che cha nyang ga ra. Xie xian nyam ne. Leon Jitin Jeji, Jitin Tsubi, Nishi Dingbun Zuji La Chitin Zede. Mare Tindra Jia Metu, Gungjong Santo Nanyong, Yitaba Ji Guishi Kebari.
1: Tomi Samdun Mujibar, Genchi Lola Dingburungi, Zedou Dingbi Tsuwar Jiangbi, Mumangji Zendun Na, Nga Zuyun Beta Mixi.
2: Shāngāla sāngyōng nūtī kāchī shūgīyīn. Nē dūy lāsā chūngshī jī ngūrjī lō sō zhūdā hīgū pāwā tāng, chā tō tāng chā mī jī zhūdā hīgū pāwā jū, ngūrjī hī yā chādār tōngā tāng, gīng gūyān tāng wāngbū hūn chīng sū, mī sā rā mū tsū lā pīng bā yī nī, ngūrjī māng pīng yā yuā dūn tō tō chua hī wā jī. Nē chā rā, nī chā chūng chā rā bō zhūng gī gā zā mī tū, chāng lūk chādā rā zhūdā bīyān jīndu rō gī nī bā pāwā tāng. Yī rān jīyān jī yō bā jū rō gī, Rang nye je le ka tang yun ting je chen lu hi ki ti jen rin du hi bi, bo zung ki yirung li yi bi san bi nyang zang tang chen xiong ki yang chi ngu yu ba zhi. Nye du na chu chung chara hien za zung ki lu qin lu tuan ba yung xe ra le yo hi bi yung mul chung du tang, chu zhen nang bi qi duan li mu du yun du cu ngu yu ba zhi. Da ten jen du cu tu, le yo si ju di du ru zha tang, yung xe ra le yo bi ngun tuan bin chun ji nyang yung nyang yue su hi ni, le yo ne pe ki ya yu tang, lui tuan bi li yu tang lam ya qi ru tong yu ba zhi. Nye cha ra, si zhong lui qin hua xi kan ni min tang, ya ki gul qi min ju qi li ki bi cu bi, lo ga zhong qi ra, nang ga zi zhong duwa mang cu cu ra kan ni ji yun gi min ju hi pa ma zhi. Ye ren ji min du ba ra, ni to gul xiu ji yung da zhi pa tang, qi li ki bi cu bi da dong lo zha tang mei zhong ru qin, po ma xiang tang xiang su su kan ni da zhi tang li tang ti ji, qi li ki ya qia da ra tong yu ba zhi. Nye dui chang tu zhong chara gong jo zhong ki, zhab ji dabar zheng zhong xie ni pong jo zhong gu ji jo chab, du lin xie bi xie gu pa ya pa zhi. Yung xin nang yung wi zhab ji dabar zhong ki zhong sep tang, tu ni ko ro, ti ni rin ni yu ko ro kor su su yu ni, zhong kong ji par ji ji nang pa xin to zhong gu di mang tu la yu ra yi di, mong ka bi mong wi gong jo zhong ki rang yung zhe pa tang, par ji ji pong jo zhong xie du ta pa xie yu pa zhi. Lāsā zhōng qiān nian, lō gā zhōng qiān rā sāng zhā zhōng bā jī yu gō rō qī xu lāng tēp xiā lōng tō bā tāng. Zhō xī rā lāng gō rō tō mā dī, lā bī xī nē cāng sūn zhōng kāng nian dō tōng xī dī, sāng zhī zhī jīng lāng cō rō xio yu bā zhī. Qī xu lāng tē dī xī dā jū bī qī jū ngā nī bā rā, cū dī kū chū xiā jū tāng, lāng tē dī zhī jīng lāng cō tāng, gūn dī lī zā tāng, wī kā chūn qiān, pā zhū gūn zhōng ā rā xī kā sū zhī yōng kō rā kā tō xī nian, lā bī xī nian kō tāng.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: tangwen la chua si je lin te hi ban da ni shu
1: ha ma kwa re jeki la ha mi kwa se ha tri a xin jia yu go zhang xiu jun ha ma sa ko shi pa le tong yi ge kwa la rong ai xie ka do se la ye jun wa ji xie yo le si ten de ko zu ga ha ma kwa se ge jun si ka re si na ko zu ge na zu xin jia ge da ha ma sa ko wa de ni ni tong ba kwa yin bei na na ha ma kwa xi se go le si ta pe shu ge ta da shu shu wa ru ge re za ma rong tan de ji dab de tong da yang xiong cha o to ge re de so na de za rong ma re si pe shu ge cai ge de la ten re pa che ke ge jun yin si ta ha ma kwa ge ni pi nu ga re or si na cha wa so wa da ka gong ba lu je cha zo wa la ni pa mu sa yo pe song cha nya de ke ne pa yin na tan de za jin ya bo yo re si tong lu ge ta tong lu se ya de ge zo tong lu so re se ge wa tong lu so re ga re song go si na trini sawa ta de ni jin ba ma ba lo wa se shi lo ba go ba xia wang ga ba je ji de ni ni ba yo ba de na le ping ge ping ba yo ba ge de ni de ye ba yo ye ge re si long ni gang zi ta ga zo ge de bo ge so a ra bi ge tang ni ji re ga zo jin de le ga zo ge je ki la jiao xi bin se ya de wa de ta cha ba xia se bi se tabak no la tabak shase mse an tabak le chimbik tani don ta tani buzobote so sepo cha ta ane tani mse se ate me ke mutri de suma sepo cha ndo ya o tenje ke re ta sunga zo jake la wan ta se ndo wa o te ta tani to a biwa shawa ka den ke o ya tani shawa pem bebi ke ndo ba lōdā lōbā sōwā ā tātē tsō lō pēnyō yō rēs ndī jōngchā kārē wō rēs nā pāma kē nā tsā tāng pōwī kē nī tēnī tāngwē lō lōwā tēnī lōwā kē lōng kā sō tsā lō mā yī pā lō tāngwā lē jīmbī kē tēnī lō lōwā rōwā tēnī nī nā wī kē jī sā zūpō tēnī ngā tsū kē chā kē mā tsē wī kē jī sā jēnyā sā kē kē nē pā dē zhūyī nā, tā nī ndā nzhāng gu gu yuwa rī sī. Zā wā tā nā, xia wā rī shī, ndā zā dū cā shī gu gu yuwa rī sī. Zā dā bā yī nā, anī tō wā, tō wā, xī gu yuwa rī sī. Tēn sā ngā gu rī, ngā gu lā tā nī tēn guā sī yā dē rā wā, jā kī lā. Ndī kī nī bā dā gā rū sī nā, gōng lā chī gu, xī guā sī jī sōng bā rā wā, dī dā pī nī jī bā rī sī.